0: Fərhadın gürcü, mənim də boş yanım, hançər yanımı, Məzulamda, kanter içində asil, hədəsəm, koparacaq dizginlərini, yedi verən, gül kardeşi bir arzu,
1: o... Erzincan, Radyo Cem, 95.5